0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano. A verdade que chama moito a atención e seguramente ata o día 30 despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición, que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación, que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exposición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, seno tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexa Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Sí, entón, é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente os Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? Foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima e moi chamativa. Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido? Porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 panéis. En total son 16 panéis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha páxina que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso, hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio, é o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque, aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia e a filosofía oculta, o hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está, que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dá unos pois a física, a biología, etcétera, non? Entón ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da Edad Moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición. É dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das máis se sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen vea a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve eu o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podería disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos estaba disfrutando moito non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo servizo de publicacións da universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición, O libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa, que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues se, sí, non se soen ver. Por exemplo, claro, digo unha cousa así como... digamos, para poner un exemplo, nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso, sí, pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero, sí, pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación de esta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses. Tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto o aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Non seguimos pensando un pouco nesos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, relixioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco digamos botada fora, realmente, non? O que queda deso é o intento de comprensión recente da psicoloxía humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, referíndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais. Claro. Eso efectivamente, a forma máis recente de entender esa relación, ¿eh? Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero sí é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
0: Ajá. Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? Con tantísimos siglos por lo medio. Pues un atopa un mundo, ¿eh? A verdade que é unha preciosidade. Da con Andrés Vesalio, ese padre da anatomía moderna, que claro, tiña que saber que había dentro de dos cadaleitos. Entón abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeiros pasos científicos, ou esos corpos efectivamente que formaban parte pues da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre isto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quisemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chámase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento relixioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas relixiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Fludd, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, bueno, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces bueno, pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia, ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois, os científicos non comparten estas ideas máis, digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, non? Evidentemente, as religións. Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala, pois, de figuras que efectivamente pois se separaban, non, completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexa combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pois foran dando paso a unha ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representala. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en la facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pues, a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nós, por este café a golpe de lunes, Xavier, e que se haya todo ben.
1: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla.
0: Cando que claro que sí.
1: Ata o día 30, por iso.
0: Sí, ata o día 30. Gracias, Xavier, bo día.
1: Moitas gracias, bo día. Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: celebración tipo sardiñas viño, ¿vale? Aí falamos de Rachoeira cando ese conxunto de lume, digamos, ¿no?, de fasa a lumieira, e a maiores tes para compartir cos veciños, pues es un poquinho de pan, de millo, as sardiñas e o viño, ¿no? Esto era un clásico que, bueno, por lo menos aquí na miña aldea fixemos cando éramos rapaces moitos anos, se fixo sí. A Rachoeira, ¿no? Ahora pues cada un fai a súa propia lumieira na casa, se que nos permiten, claro, porque con este calor pareceme a mí que vai estar complicado, inda que sea pequeniña, ¿no? Porque ao final non a podes facer como facíamos fai uns anos, ¿no? Que bueno, sí. Te recordo, fai 4 ou 5 anos, miña abuela ainda estaba viva, xuntaban todo que era, bueno, pues todo que iban durante eses meses, ¿no? Que iban recollendo, que iban cortando para esa lumieira de San Xoán, que era bastante grandiña. Ahora xa, lóxicamente, hai que ter cuidado, porque, bueno, estamos aparte nunha temperatura que rápidamente se pode provocar un incendio, entón temos que ter máis cuidadinho e facela pequeniña, bueno, para saltar, para facer esa... E aí habrá que ir, por suposto, Eva, a recoller o que son as
1: todas
0: follas,
1: as ervas,
0: sí. todo que non me recordo, porque isto sí que xa me colle un pouco. Eu son menos de todo iso de recoller, pero bueno, teño na casa xente que sí que fai, así que
1: hai que lavarse la cara,
0: sí.
1: Pero ademais teñen moscas ou non teñen moscas, mosquitos e todo o que calla, porque hai que deixar o rocío,
0: efectivamente, hai que deixalo, neste caso, para que colla todo o que teña que coller, darte con esa auguiña, e que supuestamente eso quita os malos augurios. Hombre, eu como vai a ser a primeira vez que o faga, digo xa verdad, está no farei, ¿no? No está non o fixen, a ver si es verdad o me va al revés, porque eu, bueno, hombre, tampouco me queixo, tan mal me foi, dicir, estou vivo, teño salud, sabes, al depor ascendió. Eu tampouco teño queixa este ano, entonces, non o fixen, daquela este ano, bueno, libros vendimos, algo. Claro, entón eu queixa non teño, entón agora se me lavo con eso, igual o ano que ven é hostia, Eva.
1: Seguro, en todos os sentidos. Sí, será. Unha cousa, cando saltas pides algún desexo ou non?
0: Sí, eu creo que eso sí que se
1: sigues esa tradición.
0: Sí, eso, bueno, aparte de saltar, ¿no? As veces que hai que saltar. Pero aparte de eso sí, porque eso sí que é algo que facíamos desde rapaciños, aquí. Bueno, eso, ao final no rural temos todo ese tipo de megallos, como que nino. A ver, aparte de vaca, eu penso que nací nunha familia na que miña bisabuela era carne de lenda, ¿no? Era a lenda da familia, como que nino. Non era meiga, que non era para en absoluto meiga. Pero sí que recollía todas esas tradición, sabes, de sí. Galegas, de cantaño, que bueno, que ao final foi como empecé a escribir, ¿no? Escribindo, falando das lendas que ela me contaba. No primeiro libro que saquei foi gracias a ela. Porque ela era falangueira, bueno, ela estaba impedida nunha perna que non podía andar ben, sabes, andaba moi despaciño. Entonces ela estaba sempre postrada na terraciña. Entonces, bueno, nos íbamos ali a terraciña, íbamos a ler, a tomar un poquinho sol, e a estar con ela. Ela non calaba nunca. A miña abuela era moi falangueira. Entonces, cando aproveitaba calquera que había na terraza, pues, para contarlle esas lendas, esas cousiñas que contaba dos mouros, pero claro, era calquer tema llevaría, que decir, o tema de San Xoán, pues todo que se facía antes, bueno, ela contaba todo, claro, lógico, todo que les facían, ¿no? Pues antes, cuando se contaba as penas, por suposto, da posguerra, claro, que viviu moi intensamente, ¿no? Entonces, bueno, gran sabiduría neste caso da miña bisabuela, como moitas bisabuelas e abuelas por aí, que eu sempre digo mesmo, eu non lle facía moito caso, Eva, porque tiña 16, 17 anos, e bueno, estás a outra cousa, sí, ¿no? Sí. Pero eu recomendo que a todos os rapazas de 16, 17, 18, que ahora teñen as súas abuelas vivas, que aproveiten para escoitalas, porque logo eso todo che queda che sempre, e a veces dache pena non ter atendido un pouco máis, ¿no? Ou non saber un pouquinho máis de toda esa experiencia que tiveron eles, ¿no? Todas esas cousas que pasaron, que non todas foron penas, hai moitas cousas que moitas cousas bonitas que recolleron, eu xe digo, dela me contaba todas esas lendas. En calquera época falaba moitísimo da sega, do momento do cambio de estación, como pasa neste solsticio, no verán. Pues todo eso, claro, eles para eles era moi moi importante, non era como agora que para nós bueno, é unha festa, unha celebración ou tal, para eles era importante, pero por as colleitas, por todo eso. Entonces, bueno, eran libros andantes.
1: Sí, qué maravilla, porque efectivamente, aparte de ser libros andantes, hay cousas que hay que recuperar y no se pueden perder en días así tan especiais, que collen especial protagonismo y que una noite fantástica. Si o tempo axuda...
0: Yo creo que sí, ¿no? Que este ano parece que, bueno, que más o menos yo creo que vaya a axudar. É para os rapaces, Eva, porque rapaces é a gran celebración.

0: de comezo do verán, porque ti ao final rematas o cole, precisamente que remataron o venres, que máis ou menos suele rematar o 21, 22, e o primeiro que tese esta gran festa, ¿no? A gran festa da, do lume, como digo eu, festa do lume, pues sí. Que maravilloso queimar o vello, incluso cando se queimaban os libros, por Dios,
1: sí, os apuntes, un poco, todo
0: pero facíase, os apuntes, os libros, no, hombre, os libros, no, pero os apuntes queimábanse cando aprobaban,
1: claro,
0: eso, bueno, eso sí que me parece maravilloso, porque deixas atrás, pues es un sufrimento, ¿no? Que te veches durante todo o ano, aprobaches, veña, pa lume, carallo.
1: Sí, é certo. Ademais festivo, que tampouco é moi habitual,
0: claro.
1: E podemos celebrar e descansar tamén. E por suposto despois, pois xa de cara a unha época, porque ti acabas de chegar de Xixón, non? E de outros puntos, con esas feiras do libro.
0: Aí andamos, sí, pois Xixón preciosa, por cierto. Eva, maravillosa feira, bueno, Xixón é moi bonito, non o vou descubrir eu, eh? É moi, sí. moi coruño, como digo eu, non? Moi das, desas nosas cidades da costa, non? Con esa playa San Lorenzo, maravillosa, pero bueno, logo, é certo que a feira, pues ahora creo que está considerada a terceira feira de España, pues por algo será, non? Supoño que porque, sí. porque ten unha programación increíble. Por supuesto, non tengas tu duda, que nosotros fuimos a abrazar a Lucía Solla, a Nerea Pallares e a todos os galegos.
1: Ah, sí, moi bien.
0: Hombre, xa lo que vamos por España adelante, que se abrazando gallegos. Somos así.
1: Muy bien.
0: A verdad que... Pero sí, sí, ali estaban as nosas reiñas, ali reinando precisamente, ¿no? Na programación da Feira do Libro de Xixón, pero bueno, había moitísima xente moi potente. A verdad que de unha envidia sana, de verdade, de bueno, que igual aquí ainda non chegamos a ese nivel, sabes, de feiras con grandes, grandísimos autores como Pedro Simón. Bueno, había xente increíble que a verdad que merece moita pena. Pero bueno, moi, moi bonita. Eu gustame moito as feiras, xa o sabes. Xa non solo sí. participar, que tamén, pero bueno, eu sí. cando vou sempre procuro ir a ver todo, porque pareceme moi bonita. En Galicia ainda nos quedan un montón delas. A de Vigo está al caer, como quien dice, que o día 1, comezo o día 1. E logo xa tenemos Rianxo, Coruña, Viveiro, Foz. Bueno, e logo todas as feiras que hai a maiores, que non son feiras da Federación de Libreiros, sino feiras alternativas como é a Nosa de Miño, aí tamén a Llariz, que creo que é dentro de Touquiño, en fin, que nada, que xente aproveite, que hai moitas feiras gastronómicas, sei, no, en cada punto de Galicia, pero a maiores que tamén existen ese outro tipo de feiras que tamén son moi chulas.
1: Totalmente. E por último, xa directamente, contanos, porque claro, chega tamén a túa particular festa no teu punto de referencia arrasadora, non?
0: Bueno, a festa, a gran festa, sí, a festa que al final estás todo o ano preparando, ¿no?
1: Claro.
0: Bueno, pues ahí estamos, xa sufrindo un pouco en esos momentos previos, claro, porque cando é o mes anterior estás aí precisamente cerrando todo. Pues mira, onte ainda cerramos a última autora, ¿no? Que vaya,
1: ah, sí.
0: que vaya a estar onte mismo, que queda un mes xusto. Bueno, pues creo que estábamos recontando que hai 70 y pico autores nacionais e galegos. En coloquio falamos, ¿eh? E logo ainda aí, pois creo que uns 20 e pico e 30 firmando, o sea, este ano vamos superar os 100. Nada, vai ser unha gran festa, que o que nos gusta, a verdad. A xente cando lle explicamos non entende moi ben, porque claro, falas dunha feira, pensan nas casetas, ¿no? E nos decimos, sí. no, isto é outra cousa, isto é unha, son charliñas que facemos con 3-4 autores. Realmente se fala pouco, se fala 10-15 minutos cada uno, non se fala moito máis. O que falamos, aparte, moitas veces, nin é dos libros, é da vida, da literatura, de lo que nos preocupa do día a día, ¿no? E logo asinan, pero o importante desto é o contacto, ¿no? Contacto co público, eses momentos de poder falar co teu autor preferido. Eso que é máis difícil facer nunha feira, sabes? Porque non hai ese contacto.
1: Sí.
0: Nos procuramos que sempre exista esa familiaridade cos autores. Eles prestanse, bueno, encantadísimos a vir. Ao final somos un concello moi pequeniño, somos Miño, ten 7000 habitantes, e bueno, nese momento xuntamos, pois, posiblemente, pois, claro, unha gran parte dos grandes autores de España, ¿no? Xa non de Galicia, que tamén, por supuesto, e temos moita sorte que en Galicia, como falamos, ¿no? Moitos dos grandes autores do momento están en Galicia, eso xa é unha maravilla, claro. Pero a maiores, pois, veñen moitos máis de toda España, de todos os xéneros, ¿eh? non temos tampouco un... ¿É de novela negra? No. Aquí hai novela negra, novela histórica, hai novela juvenil, hai novela infantil, bueno, conto neste caso para os nenos, pero tamén hai novela romántica, por que no? Un poquinho de... Aquí ten que haber de todo. Gústanos que haxa variedade, bueno, pois a medida do posible. Hai que agradecer moitísimo Eva ao Concello, porque, bueno, a verdad que nos axuda moito, xa digo, un concello de 7000 habitantes que faga esta aposta, non, pola cultura, por la literatura, con difícil que, pues la verdad es que de agradecer es mucho más fácil llevar a Panorama, para que me entiendas, ¿sabes?
1: Sí, totalmente.
0: Mucho a Panorama, pero es mucho más
1: por eso
0: fácil,
1: me encanta porque, que o comentes, claro, porque...
0: Claro, hay que gastar 40.000 euros en Panorama, es mucho más fácil, porque sabes que vas a encher o campo de la festa, y que va a estar repercusión a prensa. Ahora, claro, traes a 100 autores de toda España, y al final, a literatura non deixa de ser un... Aunque me... Por supuesto que é importante nas nosas vidas, os libros son moi importantes nas nosas vidas, pero sí, a literatura non deixa de ser un... Cultura B, para que me entendas, non? Non é tan importante, e moitas veces non apreciamos ese, pues esa posibilidad de estar falando cos autores e todo isto. Entón, bueno, eu creo que hai que darle a xente esa posibilidad, porque sei que hai moitísima xente que lle encanta esa posibilidade, non? Eso de poder falar con eles, contar, e pois que lles pareceu último. Oh, mira, eu os sábados estivemos con Pedro Simón. Pedro Simón é un home vanagloriado en toda España. A sorte de estar tomando unha caña con él, comentando seu último libro. Eso é maravilloso, sabes? Facelo, ademais, nese momento de compañía, de poder compartir, non? Creo que todas esas cousas que se poden facer, que podemos achegar, xa digo, a xente, aos seus crush, vamos chamar así, pues é maravilloso, Eva.
1: Pues sí, a verdade que de todo o que dice é auténtico, porque ademais non é que chegar, facer unha cola e que firme un libro, é compartir con eles pues moito,
0: claro,
1: tempo, charlas,
0: eso,
1: en plan pandilla, que isto tamén é...
0: Exacto, temos ata karaoke, aí lo dejo.
1: Bueno, non nos cabe ninguna dúbida contigo.
0: Claro, porque non hai, non se permite a grabación. Porque claro, grabar no, porque luego eso se va a ver por ahí.
1: Protección
0: no.
1: De datos.
0: No, protección de datos. Ahora, o karaoke está, a xente sube a cantar, no voy a dar nombres.
1: Bueno, pues todo que saia de maravilla, que tenemos oportunidad de falar.
0: Sí,
1: moitísimas gracias, Robert, por
0: vos,
1: todo esto.
0: Sempre, boa
1: un abrazo, tamén eso, pues moito ánimo e a levar ben a calor.
0: O San Joan, moi ben, igualmente, gracias a todos.
1: Unha aperta, chao.
0: Chao, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Las 8 en punto, aquí arranca esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de martes, día 23 de junio. Es una jornada de mucho calor, de hecho tenemos avisos por altas temperaturas casi en 8 de cada 10 ayuntamientos de Galicia, por temperaturas muy elevadas en Ourense, que pueden superar los 39 grados. De hecho, se espera que hoy se alcancen los 41 en Ourense, pero es que los datos de esta madrugada, las cifras recogidas ya esta madrugada, nos indican que en Folgoso de Courel se alcanzaron los 30 grados a las 5 y media de la mañana. Así que vamos a buscar la previsión del tiempo para hoy. Nos la trae desde Meteo Galicia Alberto Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Saludos, buen día. Este martes 23 de junio, Galicia continúa dentro de la influencia anticiclónica con esta masa de aire cálida que deis a temperaturas por arriba dos 35 grados en gran parte do interior do territorio galego, entre 35 e 40 grados. O ceo estará con nubes de tipo medio-alto, sen descartar a posible formación de algunhas treboadas co paso das horas. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
1: Pues eso es lo que nos trae el tiempo en las carreteras a esta hora que nos encontramos. Desde la Dirección General de Tráfico saludamos a Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. A esta hora, situación tranquila en la red de carreteras de Galicia. Tan solo encontrarán tráfico lento en la A6 a su paso por Baralla, ya en dirección, luego en sentido a Coruña, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
1: Pues con eso nos quedamos para arrancar en esta mañana en la que, como cada día, nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia. Saludamos a Olga Suárez. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Buen día, buenos días.
1: Bueno, la actualidad de la jornada sigue marcada por la resolución judicial que conocíamos ayer, la primera condena al entorno de Pedro Sánchez por corrupción.
4: Por unanimidad, el Tribunal Supremo impone 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos, 19 para su asesor Coldo García, mientras que deja libre al comisionista Víctor de Aldama por su decisiva colaboración con la investigación. Tras conocer la sentencia, Feijóo reclamó una vez más la convocatoria de elecciones ante lo que definió como una condena al gobierno de Sánchez. Hoy en La Voz analizamos en profundidad este caso con perfiles de los tres nombres claves de la trama, así como un repaso a los otros ministros que han sido penados a lo largo de la historia de la democracia, desde Barrio Nuevo a Rato.
1: Y en la actualidad de la madrugada hay novedades en el proceso de paz en Oriente Medio.
4: Irán ha confirmado hace unas horas que las negociaciones celebradas en Suiza entre las delegaciones de su país y Estados Unidos han concluido y que arranca así una nueva fase. Ambas partes han acordado la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, mientras que Estados Unidos emitió una licencia que autoriza la venta de petróleo producido por Irán. Tras alcanzar un acuerdo marco, Estados Unidos levantó el bloqueo a los puertos y las costas iraníes impuesto en abril a la República Islámica, cuya economía depende del petróleo.
1: También hay noticias deportivas esta noche.
4: Sí, uno de los protagonistas de la madrugada ha sido el noruego Haaland, que marcó dos de los tres goles con los que Noruega deja a Senegal al borde del abismo y logra así su clasificación después de 28 años sin pisar un mundial. Francia ganó con contundencia a Irán con 3-0 en un partido que se alargó por las lluvias, y antes lo hacía Argentina con 2 goles de Messi, que se convirtió en el máximo goleador en la historia de todos los mundiales. La selección española, por cierto, también se ve afectada por el temporal. Una alerta de vientos huracanados obligó a suspender el entrenamiento de La Roja, que se vio obligada a seguir en un gimnasio interior.
1: Volvemos a Galicia. El Prestige sigue siendo noticia 24 años después.
4: La Corte Suprema de Londres celebró ayer una vista para dirimir si España y Francia, lejos de ser indemnizadas por sufrir la marea negra, deben abonar una compensación millonaria a la aseguradora del buque por eludir su obligación del arbitraje. Esta redujo ayer la marea negra a un asunto contractual. La vista continúa hoy para dejar el caso visto para sentencia.
1: Y como no, estamos muy pendientes del calor y también del San Juan.
4: Sí, ya lo acaba de confirmar Alberto Romero, la comunidad vivirá probablemente el San Juan más abrasador de la historia conocida. Y no será por el efecto de las hogueras, sino por las temperaturas extremas que se esperan para la mayor parte de la comunidad. Eso mientras se ultiman todos los detalles para que miles de hogueras iluminen la noche más corta del verano, en las que conciertos y sardiñadas salpicarán la geografía gallega de música, gastronomía y fiesta. La sardina, por cierto, llega a Ribeira a los 7,50 euros en Lonja y en A Coruña roza los 6 euros.
1: Y terminamos con lo más visto hasta ahora.
4: Pues mira, destaca un reportaje sobre la promotora que esquivó la crisis del ladrillo y se hizo grande en Santiago, otro sobre la empresa Estradense que equipará 16 suites de lujo para el primer velero de Oriente Express y una alerta sanitaria, el crecimiento de la clamidia, una infección de transmisión sexual entre la población femenina juvenil.
1: Pues así finalizamos, Olga. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Hasta el jueves.
1: 8:05. Vamos enseguida a abrir el análisis de la actualidad.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Gustasme moitísimo.
7: E ti gustasme de aquí a Lúa.
6: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
8: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
9: Especialízate en tecnologías cloud coa flexibilidad da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IES Pazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube, con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IES Pazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.
0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son as 8:07, é tempo de análise de actualidade con Uxío Labarta, como cada martes. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
10: Hola, moi bo día, con moita calor.
1: Moita calor, moita calor, a verdade é que sí. Eu estou pensando neses 30 grados de Folgoso do Courel, a verdade é que é como para poñerse a suar.
10: A sombra, sí.
1: Tremendo, tremendo. As 5 da mañá, quero dicir, como va a rematar o día.
10: Sí.
1: En fin, bueno, moito ánimo para todos aqueles concellos que son prácticamente todos os de Galicia que teñen algún tipo de alerta, aínda que as máis importantes están, bueno, pois, sobre todo no sur, na provincia de Ourense, fundamentalmente, onde hoxe podemos pasar dos 40 grados. En fin, a verdade é que é tremendo para o que vai ser unha noite de máis moi longa, non? Coa celebración do San Xoán. Ti celebras o San Xoán?
10: Sí, sí, unha das festas, o sea, de Nenez. Es decir, que hai tres ritos que se manteñen. Bueno, dous. Porque o de saltar lumeiras, que existía, agora como xa as fan pois de tamaños non humanos, xa non se pode saltar.
1: Non, só se pode admirar, a verdade. Bueno, en fin, veremos como vai a noite. Esperemos que, bueno, con calma, con moita festa, pero con calma tamén, e sobre todo con moita precaución pola calor, sobre todo nestas horas centrais do día. Pero, en fin, a verdade é que esta actualidade tan quente en xeral que é imposible non facer o símil, aínda que sexa un pouco chiste fácil. Pero, en fin, como te quedas ti con esta sentencia do Tribunal Supremo? 24 anos, 3 meses de cárcere para Ábalos, 19 anos, 8 meses e un día para Coldo García, 4 anos e 6 meses sen cárcere, pero que está de pena para Víctor de Aldama por entender que todos eles formaban unha organización criminal que cometeu delitos de corrupción e considerar probado que se adxudicou o suministro de 13 millóns de mascarillas a puertos del Estado de Adifa, unha empresa vinculada a Aldama, ademais de remuneracións a Ábalos para gastos, contratación das coñecidas do exministro en empresas públicas, pago de pisos, etcétera, etcétera.
10: Vamos, a mí sempre a trama de Ábalos, es decir, o que se coñeceu dela, e de Aldama, claro, que era o corruptor, es decir, sempre me pareceu cutre, es decir, o sea, como unha persona que é secretaria de organización do Partido Socialista, como unha persona que é ministro de Transportes, pódese deixar enredar ou buscar enredarse el mesmo con ese tipo de contrapartidas, non? Es decir, é chamativo, por exemplo, pois que vale, cobraba 10.000 euros ao mes, o sea, por facilitar xestións, o sea, o seu axudante Couto pois tamén cobraba, pero Aldama pois parece ser que na súa facturación espuria chegou a ter 3,4 millóns de euros, non? Quero dicir que tamén hai desproporción, dicir, nas ganancias, pero que non enténdese que unha persona que teóricamente fai o discurso contra a corrupción naquel plenario das Cortes de moción de censura a Mariano Rajoy, pois logo entre, digamos, unha cutrez do calibre do que se veu coñecendo e ademais con todas as malas prácticas do máis absurdo que se poden dar, decir, no que é administración ou no manexo de diñeiro público, non? E despois está o tema al dama, decir, o sea, que queira que no o Supremo, pois causa sorpresa que salga con unha nominal condena de 4 anos que non vai cumplir, que vai facer labores sociales, non sei de que tipo, sería das mesmas que facía cando a Guardia Civil lle premiou por facer labores sociales dentro da Guardia Civil, claro, decir, o sea, pues, senón non se explica, que o considere inocente de terse levantado 3,4 millóns de euros, bueno, a él e os outros dous, non? E polo tanto non teña que devolver nada, decir. E esa é a parte sorprendente de unha sentencia, bueno, anunciada. Logo están xa consideracións das decisións que tomou o propio Ábalos mentras quixo manter a súa historia de diputado, non? Para ser protexido polo Supremo, que xa se ve a protección que dá, mentras que hai outras procesos, non? Que se eternizan na Audiencia Nacional, decir, e eso xa, digamos que é un dos características propias da xudicatura española, non? Decir, que casos como Acuamed, pois levan con 42 procesados sin iniciarse xuicio oral 12 anos, non? Casos como do Montoro, que leva 7 anos en proceso de instrucción, decir, en fin, unha historia tal. Pero eso foi a propia elección que fixo o señor Ábalos, non? Porque quiso seguir sendo diputado pensando que eso, decir, tamén en unha historia incomprensible. Incomprensible para quen foi secretario de organización dun partido como o Partido Socialista, non? E para quen foi ministro de Transportes, pois que o Supremo o iba a protexer máis que a Audiencia Nacional nos seus dereitos como imputado. Cousa pois, que xa se demostrou que non ten nada que ver, claro.
1: Non, en realidad de todo debería ser así, quero dicir, en cuanto a rapidez, non? O en cuanto a agilidade, sí, claro. O sorprendente é outro.
10: Outros non. Claro, decir, que estamos asistindo a esa historia de la policía patriótica, decir, que leva desde 2013, ¿no? Decir, y ahí siguen todavía, decir, a ver, tanto queda visto para sentencia, decir, digo, por coñer un contemporáneo, ¿no? Decir, do mesmo tempo, decir, que se iniciou o xuicio. Pero vamos, para mí o máis sorprendente é a decisión de Aldama, porque ademais, según decir, a súa colaboración coa xustiza, que é o que esgrime o ilustre, sí, Tribunal Supremo, pois parece que foi pouca ou nula a parte de faltarlle a cantidade de xente sin probas, non? Porque a propia
1: UCO... Pero entende tamén que a colaboración foi plena, continua, sí, que houve unha confesión moi cualificada, que aportou o descubrimento dos delitos e de algún xeito, bueno, pois a mensaxe que lanza é que en colabora ten premio.
10: Sí, pero porque eu penso que en colabora ten premio si eres Aldama. É dicir, porque a UCO di que non hai ningunha aportación de Aldama sustantiva á causa que eles non tiveran xa demostrado. Cando antes facía referencia que fora premiado pola Guardia Civil, é dicir, unha das historias que... Ele Coldo, é dicir, o sea, en outros tempos, é unha das historias que a mí me chama atención precisamente por favorecer con o entorno da Guardia Civil con actividades sociales, non sei que decir, en fin, unhas cousas así certamente extrañas. E logo, pois que, bueno, é dicir, a figura de Aldama onte mesmo estaba actuando, non? Xa, outra vez nas redes sociales, pois seguindo lanzando unha serie de acusacións que, polo que se ve, despois dun xuicio no Supremo, non foi capaz de demostrar suficientemente, polo moito que sabía, para que condenaran a quenes sigue pedindo que condenen, non? En este caso, o presidente do goberno, claro.
1: Bueno, a verdade é que a situación é moi contundente, non, con respecto a sentencia que dicta o Tribunal Supremo, que deixa clara a existencia desa trama, non, corrupta,
10: sí,
1: ou esa organización criminal.
10: Sí, indudable. Sí.
1: Claro.
10: Unha trama que eu considero, ademais, que ten uns elementos de cutrez llamativos, vamos, o sea... Que,
1: ¿en qué sentido? Bueno, sí, todo era bastante cutre, a verdade, sí.
10: A ver, decir, o sea, no, no sé o comportamento, decir, ¿cales eran as exigencias? Es decir, vamos, non parece que nin... O sea, ¿viviron ben con os 10.000 euros que lle pagaba Aldama mensualmente? Pues probablemente sí, e cos pisos, e coas señoras... que a que empleaban, en fin, toda esa historia, todo ese mundo que se montaron, ¿no? Es decir, probablemente vivirán bien, pero vamos, van a vivir muy mal, porque desde luego ninguén acreditou que teñan unas cantidades sustantivas, como por ejemplo puede ter Aldama, das comisións das mascarillas, que as comisións das mascarillas xa é un dos misterios de la España do COVID, ¿no? Es decir, que ninguén sale condenado por cobrar comisións de mascarillas, es decir, a pesar de que todo o mundo sospeita que hai tráfico de influencias, pero en fin, salen os que corrompen, ¿no? Es decir, en este caso Avalos e tal, que é obvio que o viña facendo e o fixo, es decir, indiscutible que eso foi así, e que eso foi así sendo secretario de organización del PSOE, es decir, e sendo ministro, claro.
1: Non, di a sentencia de feito que os comportamentos que se poden atribuir a todos eles pois socaban a arquitectura democrática.
10: Bueno, socaban a arquitectura democrática. Eu creo que a democracia resiste sin ir incluso a sentencias dos xuíces. É dicir, o sea, que eso non me parece que seña así. É dicir, o sea, o que socaba é a confianza dos cidadáns nas institucións públicas, claro. Señan partidos, señan gobernos, señan tribunales.
1: O sea, non sei en que nivel está esa confianza.
10: Claro, é dicir, eso sí que socava, é dicir, o sea, que estemos estupefactos desde, é dicir, toda esta trama que se formaliza, ¿no?, nunha sentencia do Supremo. Pues claro que estamos, o sea, como a estas alturas o Estado pode permitir que esto suceda, ¿no? E que, si non é por enfrentamentos entre eles, pois non se chegaría a descubrir. Que pasa coa trama dos hidrocarburos? Que pasa coa trama que temos pendentes na Audiencia Nacional sobre este mesmo asunto das mascarillas? O sea, é que é un continuo, non?
1: Sí.
10: Entonces, pues, bueno, sí, estamos sorprendidos. Igual que estamos sorprendidos que onte, frente a Peinado con ese sabruto a Policía Nacional, pues o Consello do Poder Judicial respondera estrictamente, decir, conforme a como foi concebido. Decir, los del sí, los del no, en función das intereses partidistas que demostran. Decir, y teña que ser o voto de calidade da presidenta, es decir, quen decida abrir un hipotético expediente, ¿no?
1: Que tampouco vai servir de nada porque Peinado está a piques de xubilarse.
10: Bueno, no, pero decir,
1: sí, non, vai ser máis simbólico que outra cousa.
10: Si o que é simbólico é que o Poder Judicial, decir, todavía, decir, decida que hai os meus e os teus, e polo tanto aos meus ti non lles tocas, o sea, e así andamos, ¿no? Decir, fagan o que fagan, e fagnas, facer fagnas.
1: En fin, hai logo toda a cuestión das reaccións. A verdade é que o goberno estivo, iba a decir comedido ata que chegou Óscar Puente, pero en fin, coa súa reacción...
10: Sí. Óscar Puente non escoitei.
1: Non falou. Escribiu, solamente... xa sabes. Sí, tuiteou.
10: Ah,
1: literalmente.
10: No, claro, ese é un mundo que me resulta lleo.
1: Bueno, pois pues, o ministro non, para nada. Este é outro debate, ¿eh? Se os ministros deberían adicarse a tuitear. En este sentido, sí. Pero bueno.
10: E facer outras cousas.
1: Sí, eso é outra cousa. Pero bueno, que dixo Puente? Bueno, reaccionou dicindo, lo veis, niños, si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y colaboráis, el perdón se abrirá paso y con que os presentéis un informito de nada, ni entráis en prisión. Ironizaba, calificando a sentencia de tremendamente aleccionadora por la suspensión da pena a Aldama. Non hai unha reacción oficial por parte do goberno, si que dende a Moncloa trasladouse unha reprobación sen matices o comportamento de Ábalos e os outros dous condenados, aunque sin mencionaros, sin, bueno, pues facer mención tampouco a todo isto, a portavoz do PSOE, Montse Mínguez, cuestionou que Aldama non vai a entrar en prisión porque así o pediu o PP, o que escribiu foi, quien la hace, que la pague, por supuesto, pero 24 años para Ábalos, 19 para Coldo, 4 para el cabecilla Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. Pregúntase si en España sale a cuenta ser corruptor, sinceramente cuesta entenderlo.
10: Non, a mí non, é dicir, a mí non me costa ningún traballo entendelo, ningún, é dicir, outro sería mentir. Decir, o sea, todo encaixa. Pero que encaixe non quere decir que seña normal. É dicir, porque un señor que teóricamente... É dicir, a sentencia ten a curiosidade de que o sexón era dos cartos que ganaron, deses 3,4 millóns. O sea, aí non hai culpabilidade e, polo tanto, non ten que devolver os 3,4 millóns. Non? Bueno, eso sorprende. E, claro, e a partir de aí, todo o que ven detrás. É dicir, o sea, e sobre todo, que figura esta de Aldama? É dicir, que... tendo 180 millóns de euros pendentes no xuicio, tal, pois está en liberdade, cando outra xente, por moito menos, pois está na cadea, non? É dicir, bueno, beneficios procesales ou fiscal, que lle dan os xuices ou a fiscalía, pero que resultan e que fan todo bastante pouco comprensible.
1: Bueno, todo bastante pouco comprensible en xeral, logo
10: están... Non, outro é unha sinvergüencería.
1: Non, fíxate que, de todas formas, estaba pensando, cando falabas antes desa confianza aos cidadáns nas institucións, na xustiza, no goberno, nas propias estructuras, non, da nosa democracia, está tamén, esta cuestión sempre se di, ou se pensa, cando, bueno, pois se coñece un delito isto, que paguen, que devolvan os cartos.
10: Non, pero...
1: Esa parte queda fora.
10: Claro, decir... Eso é o sorprendente da sentencia, é dicir, outro, máis ou menos, se sabía, non? É dicir, todo o que está na sentencia xa foi salindo, é dicir, e era palmario, é dicir, o sea, non había, é dicir, eu non me meto xa se teñen que ser 24 ou 36 anos, non? Porque non teño criterio para eso, sei que é unha sumatoria de delitos, os que van facendo esa suma de 24 anos, pero, é dicir, o sorprendente, é dicir, o sea, o sorprendente é que non haxa delito, é dicir, que non, en levarse 3,4 millóns de euros, é dicir, bueno, e en que se quede sin ir á cadea, por moito que teña colaborado, e que eso que lo resuelva con servicios sociales a la comunidad. De que tipo, a la dama? E entonces, bueno, pues son interrogantes, pero vamos, o sea, son como tantas como se podían ter feito durante todos estos anos, o sea, sobre cuestións procesais, sobre o tema do fiscal xeral, sobre mil historias, ¿no? Pues estamos donde estamos.
1: Bueno, logo está a oposición, que o que pide directamente, pois,
10: sí,
1: a dimisión.
10: Sí, bueno, pero eso non é novedade. Sí.
1: Non é novedade, quero dicir, se pide todos os días, pero digamos que onte o que dicían é que máis ten que pasar.
10: Para qué?
1: Para que dimita Sánchez.
10: Para que les presenten a moción de censura. ¿Para que les presenten a moción de censura? Porque ese, o sea, o poder que teñen é presentar a moción de censura. Entonces, mientras non presenten a moción de censura, non son creíbles. E eso é o que eu penso. Decir, o sea, porque cando ti tes un instrumento constitucional para intentar quitar un goberno, decir, o que non podes é facer unha ladaíña día sí, día tamén, que se vaya, es decir, non, presento unha moción de censura. Es decir, bueno, aí é un antecedente, es decir, Aznar tampouco foi quen de presentar unha moción de censura a Felipe González, non?
1: Non sei, un momento, non.
10: Pero lle decía todos os días que se vaya, señor González, non?
1: Sí, sí, o primeiro do vaya se foi el.
10: Por eso digo, es decir, entonces, é así como se fai a política? Pois, parece que sí, que é así como se fai a política. Es decir, con avalos, con leires, con tellados, con feijós, es decir, con ayusos, con Miguel Ángel Rodríguez, es decir, con Cerdán, con Leire Díaz, ¿no? Es decir, en fin, o sea, sea política, ¿vale?
1: A cuestión que podemos entender ou poden entender sobre todo os máis novos que efectivamente esa é a política.
10: Bueno, a cuestión é que o que lles enseñan de que eso é a política. É dicir, que é o que estamos vivindo en este tempo. Estamos vivindo un xuicio por unha policía patriótica. Bueno, no, desconto xa todas as ranas de Esperanza Aguirre porque xa están así moi pasadas. 6 a 5 ministros da democracia que foron condenados, non?
1: Sí.
10: De todo tipo e condición. Decir, bueno, decir, e isto non se lle pode poñer fin. É dicir, e ademais, unha situación de pandemia como a COVID, decir, que eu comprendo que todos tenemos una enorme capacidad de olvidar, incluso de perdonar, ¿no? Es decir, que vivimos como vivimos, mientras señores como el novio de Ayuso, es decir, o Irmán, o Aldama, o Avalos, o Coldo, es decir, todos estos andaban no negociete de levar comisiones por colocar mascarillas. Es decir, y nadie se enteraba. Es decir, hasta que empezaron a salir ensarillados, pero normalmente, es decir, los comerciales estrictos, es decir, que no tienen cargos políticos, salen sin pena, es decir, coscartos sin pena, claro.
1: Fíxate que dicías esto de que ninguén o sabía, volvías a mencionar o tema mascarillas. Eu, de verdade, que gustaríame que nos quedase tatuado de algún xeito o feito de que hai xente enriquecéndose no momento no que comeza esta crise.
10: Claro, pero que hai xente enriquecéndose...
1: Porque pareceme tan terrorífico isto.
10: Claro, pero a pregunta é, ¿se enriquecen tamén coas vacunas que son escasas? Es decir, con cantas cousas máis se enriquecen utilizando...
1: En momentos especialmente vulnerables.
10: Públicos, ¿no?
1: En momentos especialmente vulnerables.
10: Claro. Es decir, y eso es o que te aterra. Vamos, o sea, que en vez de resolverte un problema, es decir, o sea, o que estás dando a cobillo a una serie de sinvergüenzas.
1: En fin.
10: Entonces, bueno, pues antes podía haber historias... Bueno, claro, en la otra parte está en las recomendaciones, ¿no?, del hermano. Es decir, o sea, que eso... otro nivel, es decir, esto de las recomendaciones, o sea, dará para moito.
1: Non sei, para canto darán as cousas, en fin, para bastante vai dando. De todas formas, ti que crees que podemos esperar da comparecencia de Sánchez o mércores? Mércores, por certo, que el pola mañá vai ao Congreso e pola tarde a súa muller vai entregar o pasaporte.
10: Pois, vamos a esperar un discurso donde él se vai a repetir en relación ao tema de Avalos e ao tema de Coldo, non? E de toda esta trama. Es decir, dicindo que o Partido Socialista xa se desprendeu deles inmediatamente en canto soubo de tal. Es decir, o que pasa que cando soubo de tal, pero mentras non soubo de tal, que se permitiu que pasaran estas cousas desde a segunda posición orgánica do partido, que era o secretario de organización. Es decir, e entón, eu creo que non vai a ser quen de aportar ninguna historia nova. Logo está o enredo Zapatero, non? Es decir, o sea, con sus joyas e con su tal, que ninguén quere mezclalo, pero, es decir, estamos outra vez en estes enredos de tráfico de influencias, es decir, e sobre todo cousas sorprendentes, non? Como a aparición das joyas, o sea, pois, nun caixón da casa, non? En fin. E non creo que teña moito recorrido o discurso de Sánchez en ese aspecto, es decir, da corrupción. Logo, pois, falará de como está a situación en Europa, que está enormemente complicada, e supoño que intentará reforzar a débil apoio que pode ter dos socios de legislatura para poder cumplir o seu calendario, ¿no?, que é chegar ao 2027 e convocar eleccións. Bueno, para eso parece que é bastante fundamental a presentación dos presupostos xerais en este 2026, mesmo incluso a súa aprobación, para que eso poda chegar a bo fin, ¿no? Es decir, sin que antes se desmorone o pacto de legislatura que está establecido. Con respecto ao pacto de legislatura, bueno, pois en este momento xa se ve que a comida de Lugo de Feijóo en as elecciones galegas aquelas, pois vai perfilándose, non? Es decir, sobre o tema de Junts. Claro, es decir, a historia é que Puigdemont, es decir, probablemente o Constitucional e o Tribunal de Justicia Europeo aplique totalmente a lei, e entonces eso pode ser que lle abra novas expectativas a situación política xeral e a esas capacidades de entendemento entre o Partido Popular e Junts, que é unha peza que lles falta para animarse a esa moción de censura, ou de momento parece que lles falta, e a partir de aí ver si son capaces de presentala, claro.
1: Hay tantos escenarios abiertos en este momento, la posibilidad de que se presenten unos presupuestos y se aprueben, que sería rocambolesco. A la posibilidad de que se presenten y no se aprueben. A posibilidad de que no se presenten. A posibilidad de que haya finalmente una moción. A posibilidad de que haya una convocatoria electoral.
10: Si no se presentan, yo creo que eso sí que se debilitaría enormemente. Es decir, vamos, a coalición de... parlamentaria, ¿no?, que sostenga Sánchez, sí. O sea, yo creo que xa non poden adiar o goberno de Sánchez a presentación deses presupostos, porque, bueno, es decir, en este momento é o que pode solidificar, es decir, o pacto de legislatura. Es decir, e se non, eso non o solidifica, pois é que xa está todo desfeito e, por lo tanto, máis cedo que tarde serán as eleccións, claro.
1: Fíxate, de todas formas, que eu pensaba, xa rematamos, sei que non temos tempo para máis, pero pensaba estes días, agora que Sánchez, bueno, pois di que se pode falar de outras opcións no caso de que non saian adiante os orzamentos, como ti decías, porque isto pode dinamitar evidentemente a coalición de goberno, que como todo isto é unha cuestión de relatos, de como contas as cousas e de que engaña con estas narrativas, o Partido Socialista e Sánchez poden dicir, non, pero as eleccións son no 2027.

0: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Veracuir de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsores, horas, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pues eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e ao cabo, co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Pontefarruca, cale, pues, esa aportación que facedes.
1: Pues mira, nos dende o Pontefarruca o que lle damos valor, pues, é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que, bueno, hai moitos eventos e demais, e decidimos, pues, a través de ir, pues, como ti ben dixetes, ao Agroqueer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas, festivais ou romarías ou festas, pois nada, aportar o noso graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo, pois, esta iniciativa, este sería o noso quinto ano. Entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer, pois, con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada, pois, que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois, lógicamente, para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contesti, Xacobo, como funciona.
1: Pois, nada, son diferentes eventos relacionados, pois, co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa página web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí, pois, podes interactuar con eles entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pois, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son uns meses que, ao fin e ao cabo, pois, mira, se te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdad es que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande á hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque así se chega a moitísimo máis
1: xente.
0: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible. Non so fin e o cabo, facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxen para organizar absolutamente...
1: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben, e ao fin e ao cabo é unha cousa bastante importante, porque ao fin e ao cabo creo que todo o mundo reconoce pois o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, e creo que realmente este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais es un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea
1: gracias
0: todo
1: a vos.
0: Un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
1: Graciñas.
0: Aperta.

0: 14ª edición, que se di pronto, isto é o punto de referencia que temos para moitas cousas, entre outras, para saber que está perfectamente institucionalizado, que cando un colle o teléfono pide polo mundo adiante, é unha invitación para participar no Festival Atlántica en Galicia, seguro que a resposta é inmediata, é un sí, é unha maravilla. Quen se encarga de todo isto, de facer que esa masia das historias espalle? Pois é Soledad Felloza. Sole, que tal, bos días?
1: Hola Eva, que tal, danos a tradicional cita.
0: Dende logo, pero cando vea que era a 14ª edición, dende logo isto é, parece que, non sei, que a mí se me din son, levamos 4 anos facendo, pero 14, é algo así como, eso sí que é máxico.
1: O tempo pasa, e sí. A verdade que tamén é unha alegría de ver que ano a ano, pois, como diste, cando chamamos, pues a xente inmediatamente responde e responde maravillosamente ben, así que, bueno, como non seguir, como non manter a ilusión que temos, que mesmo onte xente, bueno, sí, tal, sí, todo adiante, nos estamos felices da vida de chegar a esta edición.
0: Que destacaríamos desos 14 anos de Andaina? Porque, claro, non ten nada que ver o primeiro con este. Como se foi espallando tamén en lugares, como foron participando tamén concellos, como se utilizan moitísimos espazos, porque tamén se precisan, non?
1: Sí, bueno, de feito este ano estaremos en 33 concellos e 62 espazos escénicos diferentes. Digamos que isto ha sido unha suma de cousas, non? Decía Castro Viejo, na voz dun xardiñeiro da Ulla, que decía, é mellor moitos poucos que poucos moitos. E nós somos de moitos poucos, de ir sumando ano a ano, dentro das nosas posibilidades, dentro do que sabemos facer, do que aprendemos cada ano, do que a xente nos reclama, porque tamén somos moi de escoitar a todos os colectivos e asociacións que temos vinculadas. Entón, bueno, isto é como unha casa que a medida que vai necesitando cousas, pois imos agregando un cuarto e outro máis e outro, e se preciso un xardín e un espacio donde estemos todos. E vai medrando dende o corazón, vai medrando dende a ilusión que nos dá a nosa profesión e, por sobre todas as cousas, medrando dende o cariño que temos a Galicia e as súas historias e a toda a xente que nos sigue por todos os lugares para escoitar contos. Daquel primeiro ano, que eso era Santiago, que ao ano seguinte xa se sumou Teo, e a nada Ferrol, e así foron sumándose localidades, pois digamos que fomos aprendendo ademais que para nós era un obxectivo que tiñamos a principio un pouco etéreo, que transformouse despois un pouco en leitmotiv, que era descentralizar a cultura, levala, sí, a nosa querida Santiago, porque é a nosa sede principal, porque aquí nacemos, pero non somos de todo o país, somos de percorrer ao longo do ano todo o país para contar contos dende a biblioteca máis pequena a máis grande, dende o teatro máis pequeno a máis grande. Entón queríamos que de alguna maneira todo iso aparecera reflectido no festival. E a verdade é que ano a ano estamos avanzando hacia o lugar que queremos.
0: Claro, ademais con tantísima riqueza, porque temos a oportunidade de coñecer a moitos dos que participan, hai moitísima variedade, moitísima riqueza, e tamén unha atención especial ao público infantil. Como se programa algo así para poder, pois eso, darlle aí apertura e que vexo nomes moi consolidados como Vero Rilo, Ángeles Goás, tamén, pois todo o que son as actividades de retratos en branco e negro con Charopita, etcétera, etcétera. Moitos nomes, moitos perfis e tamén, pois, para todos os gustos.
1: Bueno, aquí tamén, bueno, un pouco de agradecer a confianza que depositan en nós as técnicas, programadoras, conselleiras, conselleiros dos distintos sitios, pero tamén a xente das asociacións e dos colectivos que nos di, bueno, que nos uxires. Eu teño a sorte que polo meu traballo percorro toda Galicia, máis ou menos sempre coñezo un pouco os públicos de cada lugar, pero tamén gusto moito de falar coas persoas que están ali, e entón, pois, é un traballo de equipo, que falamos, que decidimos, este espectáculo encaixa mellor, este outro, evidentemente, pois, non é o mesmo se nun lugar non hai nenos, que se hai, que se hai máis público maior, que se hai un público que, pois, imagina, que chegamos a unha vila, a unha aldea, e nos dí, no, aquí temos un grupo de teatro, somos activos en esto, ou gustamos moito da lectura, ou gustamos moito de cantar. Entón, ti vas perfilando un pouco, segundo, porque por sorte temos artistas que tamén son moi diversos, cada un deles conta dende un lugar diferente, dende unha maneira diferente, e entón eso nos permite, pues, por un lado, manter este, como eu lle chamo, o grupo da casa, que son os contadores e contadoras, que máis ou menos están todos os anos, pero que como Atlántica ten tantas sedes, pues un ano fan 4-5, outro ano outros 4-5, e así van percorrendo o país, que moitos deles me di, mira, tesme que conseguir para contar en tal sitio, porque nunca estiven ali, pois, alá que imos, non? Entón, eso non quere decir que acertemos 100%, porque sempre podemos cometer erros, pero está todo como moi pensado, moi medido, moi dialogado, para que o espectáculo que chega a cada lugar, pois, sexa un pouco algo que a xente vaya a disfrutar. Tamén gusta nos sorprender ao público, porque moitas veces as persoas somos como de, bueno, a min gustame comer patacas e entón non vou probar outra cousa. Pois non, tamén gusta nos desafiarlos e decir, mira, vamos a abrir un pouco a cabeza, as orellas, a outra escoita. Por exemplo, ao principio costaba moito que a xente escoitara contadores portugueses, portuguesas, agora non hai problema ningún. Contar maneiras distintas de outro lugar que igual non che gusta tanto, pero que dis, "Buah, pues mira, interesoume isto, gustoume aquilo outro." Entón, realmente notamos tamén unha madurez no noso público e unha cousa que poucas veces valoramos, un público constante. É certo que ano a ano vemos que hai novos públicos,

0: público, porque moitas veces as persoas somos como de, bueno, a min gustame comer patacas e entón non vou probar outra cousa. Pois non, tamén gustanos desafiarlos e decir, mira, vamos a abrir un pouco a cabeza, as orellas, a outra escoita. Por exemplo, ao principio costaba moito que a xente escoitara contadores portugueses, portuguesas, agora non hai problema ningún. Contar maneiras distintas de outro lugar, que igual non che gusta tanto, pero que dis, ah, pues mira, interesoume esto, gustoume aquilo outro. Entón, realmente notamos tamén unha madurez no noso público e unha cousa que poucas veces valoramos, un público constante. É certo que ano a ano vemos que hai novos públicos, pero temos un público fiel, un público que ha ido madurando con Atlántica. Entón, eso tamén nos permite presentarles propostas diversas, propostas que igual en, fai uns anos atrás pues non nos atrevíamos, non? E eso para min é en este momento algo que temos que celebrar con orgullo.
1: Totalmente. Bueno, desmenuzamos un poquinho o programa. ¿Con qué nos sorprenderedes? Sí, sé que un mes de folios, pero
0: sí.
1: Que realmente
0: bueno,
1: también
0: no, pero a ver, eu creo que hai moitas cousas, evidentemente, pero creo que das cousas que eu convido a xente que veña a escoitar o festival a Irene Reina, que ven de Huelva, que ven cun espectáculo que se chama Rayanas, porque ela é da Raya, con Portugal, de feito seu músico que acompaña en portugués, ela canta e conta divinamente, e curiosamente tamén ten unha vinculación con Galicia, porque moitos galegos emigraron a Huelva para traballar a Linomar, para traballar nas carpinterías de Ribeira, por tanto, a xente, inda que o acento vai ser un precioso acento andaluz, pois vai a topar tamén moitas cousas en común. Antonio Fontiñas, que, bueno, eu para explicarle a xente, aquí lle digo, é o Kiko Cadaval de Portugal. É un home impresionante, que ademais é o gran formador dos narradores e narradoras portuguesas, que levábamos moito tempo querendo traer, pero por temas de axenda, porque é un home tremendamente solicitado no mundo enteiro de fala lusófona, pois entón este ano conseguimos por fin que estea con nós en Atlántica. Tamén convidar a xente pois a que vaya a disfrutar das novas voces que chegan dende o País Vasco, que chegan dende Zamora, e dentro dos espectáculos de aquí eu destacaría, bueno, todos, porque me parece que todos están maravillosos, pero, por exemplo, acompañar a Ignacio Vilariño, que vai en este ano Otero Pedrallo, vai recrear a viaxe que fixeron Otero Pedrallo con Bencho Selle e Vicente Risco, que peregrinaron dende Ourense a Santo André de Teixido, pois el vai facer algunhas desas paradas que fixeron eles e vai actuar en eses lugares con un espectáculo que é para toda a familia. Non é para nenos pequenos, pero para nenos de máis de 6 anos, a adultos de 105, todo o mundo pode ir a disfrutar deste espectáculo. Disfrutar tamén pois do que ha preparado especialmente para o festival, pois Kiko Cadaval, Celso San Martín, Cris de Caldas, Vero Rilo e Ángeles Boás, que estrean dentro do espectáculo, un espectáculo de contos un pouquiño, digamos que pícaros, uns contos colorados que seguramente a xente vai disfrutar moito. Andarán por ali tamén pois os contos de Dani Blanco, bueno, es que son moitísimos nomes. E iba a convidar unha cousa especial que temos preparada, pero é que esgotáronse os lugares ontem à noite en 15 minutos, que é que ímos facer os insomnios de Otero por Santiago, vestidos de anos 50, a medianoite, Kiko Cadaval, Manuel Gago e eu, pero é que sacaron ontem à noite e en 15 minutos xa non había. De feito, estamos valorando agora pola mañan se facemos outro, porque quedou moitísima xente expectante, non? Pero bueno, eu o que digo que hai que coller o programa e analizarlo, escoller, e ademais que este ano que estamos dende a montaña do Courel ata o mar, de norte a sur, de este ao leste do país, eu creo que o que hai que facer é coller o programa e incluso utilizarlo casi como guía de viaxe este verán, porque non va a dar tempo para ver todas as funcións, pero hai lugares tan bonitos, que eu penso que a xente despois ten que facer turismo por todos eles.
1: Bueno, resumen, quedo 26 de xuño. A Audez de Xullo é a 14ª edición de Atlántica, 33 municipios, 62 espazos escénicos, 50 artistas de Galicia, Portugal, Navarra, Zamora, Huelva e Colombia, que son os que chegan dende máis lonxe, tamén con esa actividade en paralelo que sempre van ligados á actualidade.

0: 50 aniversario del fallecimiento de Ramón Otero Pedrallo, por lo tanto ahí está todo lo que nos comentaba también Sole. Aparece Begoña Caamaño como non, también pues un montón de cosas que efectivamente tantos días hay que ir poco a poco viendo por dónde va ese mar de contos que tendes ahí liado. Sole, no sé si queda algo más. Bueno, quedará moitísimo máis, seguro.
1: Queda moitísimo. Queda este ano que sacamos o novo mapa. O ano pasado foron os seres máxicos, este ano son os lugares míticos de Galicia. Bueno, que buscamos deixar non só as nosas historias que queden na memoria, senón tamén pois algúns obxectos tangibles, bonitos, que conten a tradición impresionante de Galicia. E entón, pois, ali chega o mapa. Pero, mira, percorreremos Santiago para ver as gárgolas, agora que tivemos tanto debate con todo esto, sí. Pues mirarémoslas de outra maneira, estaremos no corazón de pedra de Ourense na catedral, co director da UNED, que nos vai facer unha visita única, andaremos pola montaña, polo mar, bueno, es que de verdade que hai moitísimas cousas. E, si me permites algo, este venres no Salto Castelo, en Vimianzo, ali comenzaremos con María da Pondraja, que, digamos, que dará o pistoletazo para despois, sí, a partir de ali, todas as localidades.
0: Bueno, pues atención tamén a ese programa completo tamén dedicado aos nenos e a parte básica tamén de solidaridade, non? Que existe aí pues unha participación con as FANAES para todo que é pues esa dimensión social que ten o festival.
1: Bueno, parte do aprendizaxe tamén. Nos dende xa fai moitos anos tivemos unha sensibilidade co tema de que no festival sempre houbera intérpretes en lingua de signo mesmo. Hubo artistas do festival que fixeron cursos para poder, mesmo este ano temos un espectáculo ali na Fundación Camilo José Cela que non só que vai con intérpretes, sino que o propio artista utiliza a lingua de signos. Pero veíamos que tiñamos que dar máis pasos, non? Entón, un ano incorporamos un artista no vidente, que é Francisco Romaldo, que este ano tamén está de novo con nós, o que nos permite, de alguna maneira, vai sonar extraño, pero mirar de outro xeito o noso entorno para poder ser conscientes das necesidades que todos temos para poder movernos polo mundo. E no caso de as FANAES, eles contactaron con nós o ano pasado e pues nos encantamos da vida de estar en este proceso, de aprender, de formarnos, de leer, de saber como preparar os espazos, as actividades cando tes persoas de espectro autista que conviven con nós e que moitas veces por xestos moi pequenos que non nos decatamos que temos que facer, deixamos estas persoas fora das actividades. Non? Entón, se en Atlántica podemos avanzar cara a unha sensibilidade que nos permita integrar a maior cantidade de público, pois para nós eso é un deber que penso que todas as persoas deberíamos de ter, pero que evidentemente en Atlántica estamos máis que postas para facelo así.
0: Dende logo, o máis longo no tempo o máis rico en contidos, non?
1: Bueno, claro. É máis que mirar o territorio e tentar responder ás preguntas da xente, non? O sea, mentres nos fagamos preguntas e mentres miremos e observemos, eu penso que vamos ter espacio para seguir medrando.
0: Seguro que sí. Pues Sole Felloza, moitísimas gracias como sempre. Cada día contaremos como van as cousas en este maravilloso festival, en este mar de contos por toda Galicia, en este Atlántica, nunha edición máis. Moitísimas gracias por atendernos, que se xa unha noite máxica.
1: Moitísimas gracias a ti, Eva, como sempre.
0: Estaremos en contacto, Sole. Unha aperta.
1: Claro, claro que sí, unha aperta grande. Boa noite.
0: Gracias, igual.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, Radio Voz.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba aquí justo bebiendo porque hay que hidratarse, hidratarse mucho. Ya lo anunciaban los amigos de Meteo Galicia, muchísimo calor para esta jornada de martes, y lo estáis notando, ¿verdad? En todos los puntos de la comunidad, temperaturas realmente altas, que ya estamos cansados y sudando sin hacer nada. Y eso que esta noche tenemos que saltar las hogueras de San Juan, una noche mágica la que nos espera hoy, mañana día festivo en toda la comunidad. Así que antes de entrar de lleno en materia aquí en la tarde, esto ya, vamos de nuevo a Meteo Galicia. Tenemos allí a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
2: ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Bueno, notase, non, esta vaga de calor.
2: Sí, efectivamente, é unha vaga de calor porque non é un día só, senón que levamos xa unha serie de días con esas temperaturas moi elevadas, tanto polo día como pola noite, e hoxe, efectivamente, bueno, pues outro día máis no que destacan eses valores nos termómetros, decir que no día de hoxe pois xa se batiron de novo registros históricos, récords de temperaturas en xuño. Hoxe, sobre todo, destacamos os valores tan elevados que estamos tendo na provincia de Lugo. Especialmente na parte norte desta provincia se están registrando temperaturas récord, estamos chegando a valores preto dos 38, 39 graus. Por exemplo, Cospeito, en plena Terrachá, hoxe chegou a 39 graus de máxima. Outros puntos, como por exemplo, na Mariña de Lugo, non xusto ao lado do mar, pero un poquinho cara ao interior, tamén máximas de 38 graus. Río Torto, tamén no norte da provincia de Lugo, 39 graus. Así que xa vedes que son rexistros realmente históricos. No resto de Galicia, pois que decir, tamén ten, dende logo, temperaturas moi agradables. E hoxe, de novo, como están pasando todos estes días, pois os valores máis suaves están situados de novo na fachada atlántica, na zona de Cedo, Barbanza, das Rías Baixas. Agora mesmo os termómetros están polos 20, 25 graus, un alivio térmico, dende logo, comparado co resto da comunidade.
1: Bueno, este calor, entón, pouquinho a pouco, vais ir marchando ou vai continuar de cara a noite? María, que é o que vemos por aí?
2: Vai continuar de cara a noite, de momento esta noite vai a ser moi, moi cálida, as temperaturas poden puntualmente baixar 1-2 graus, xa comentábamos onte que comeza a baixar, pero vai a ser unha baixada moi lixeira, polo tanto seguimos falando de que a noite vai ser moi cálida en toda Galicia, aínda que puntualmente nos termómetros pues, podamos notar que baixa 1-2 graus a temperatura. De momento o aire cálido continúa sobre Galicia, e mañá pois, tamén vai ser un día no que comezaremos a notar un alivio térmico, sobre todo no oeste, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra, pois sí que as temperaturas empezan xa a baixar de un xeito un poquinho máis significativo. Pero ollo, porque nas provincias de Lugo e Ourense mañán aínda resiste o aire cálido, é verdade que non vai a ser en valores tan extremos como hoxe, pero bueno, estamos falando de que podemos de novo pasar de 34, 35 graus, así que seguimos falando de calor. Así que mañán, aínda que efectivamente notemos un pequenísimo alivio das temperaturas, seguimos falando de unha situación, dende logo, de episodio de calor. E mañán, coa novidade de que, bueno, pois xa os fenómenos tormentosos poden ser un poquinho máis importantes. É verdade que onte, por exemplo, houve algún chubasco puntual, hoxe tamén vai haber algún chubasco puntual, sobre todo en puntos do litoral de Pontevedra, litoral da Coruña, pero nada significativo. Pero sí, a partir de mañán, que é cando empeza ese cambio de masas de aire, sí que xa os fenómenos tormentosos poden ser algo máis importante, sobre todo mañán pola tarde e pola noite.
1: En calquera punto de Galicia, mañán pola tarde e pola noite.
2: Sí, a verdade que sí, porque temos esa borrasca situada na fachada atlántica, que vai a ser a que meta toda esta inestabilidade, e, polo tanto, pues, temos, como por decirlo así, as dúas frontes abertas, a parte atlántica, debido á chegada desa borrasca, e o interior, que é onde sempre se producen esas chubascos máis importantes, porque é onde temos tamén temperaturas aínda moi elevadas, e, polo tanto, pues, mira, ao final, a probabilidade de que nos caia un chubasco importante a partir de mañá pola tarde, quizáis noite, pois é elevada.
1: Bueno, é que nos refresque xa un pouquiño, non?
2: Claro, efectivamente, digamos que o que comeza mañá pola tarde noite é o inicio do cambio, non? Vai a ser un cambio brusco, un cambio pois de pasar de temperaturas extraordinariamente altas, se vai a meter aire frío nas capas altas da atmosfera, e polo tanto, digamos que todo se vai a remexer, todo se vai a revolver, e toda esa enerxía pois se vai a desembocar neses chubascos de carácter tormentoso, así que vamos a ter bueno, pues a tarde, noite do mércores e durante o xoves, pois vai a ser esas horas, ese episodio, co tempo máis revolto, máis inestable, con chubascos máis importantes, e, por lo tanto, bueno, pois compretelo en conta, é verdad que vai vir acompañado, lóxicamente, xa dun alivio de temperaturas, e efectivamente, pois xa para o xoves, xa falamos de temperaturas tanto polo día como pola noite en valores máis normales, non que veño frío, ni moitísimo menos, pero polo menos non estaremos con estes valores tan altos.
1: Bueno, pues falta fai que alivie un poquinho este, iba a decir sensación térmica, non, xa non é sensación, é a realidade, non, do que marca o termómetro.
2: A verdad que se nos xunta todo, non? Se nos xunta a calor en sí, a masa de aire moi cálida, se nos xunta este ambiente tormentoso, esta sensación de calmuzo, de bochorno, de calor de tormenta. E, ademais, bueno, como temos ventos do sur, entra tamén un pouco de po sahariano, ese aire africano que moitas veces trae ese po en suspensión, que fai que o aire o vexamos así, o feo, un poquinho turbio, non o vexamos moi no, azul claro, en moitos claro. Puntos de Galicia. Se nos xunta todo, a verdad que creo que todo o mundo se está desexando que pues, que veña un bo chaparrón, non? E que nos limpie todo isto. E, bueno, isto será a partir de mañá pola tarde.
1: E o nordés, este nordés que deixa os ceos azuis, non vai vir de momento tampouco.
2: No, porque vai entrar sur. O que pasa é que o sur que vai entrar non é este sur de aire cálido, sino que é suroeste, é dicir, un suroeste que nos ven do Atlántico, non? Asociado moi ben ás baixas presións. Por lo tanto, a partir do xoves entra unha masa de aire máis húmeda, máis fresca, ainda que teña esa componente sur, é unha componente sur, pero que ven do Atlántico, non? Sí, así que non é unha componente sur que ven de África. Así que non vamos a ver nordés de momento nos próximos días.
1: Eso é que non haberá anticiclón, entón, non de momento?
2: Non, de momento non. De momento non creo que este va moi lonxe, probablemente unha vez que se vaya recompoñendo a atmosfera ten que volver, porque estamos na época de que ten que vir o anticiclón e o nordés, pero bueno, de momento non. De momento vamos a contar con eses ventos de dirección sur este xa máis claros a partir dos xoves.
1: Pois María Souto, como sempre, graciñas por toda esta información tan clara, tan precisa, unha aperta enorme, feliz noite de San Xoán e seguiremos falando, vale? Unha aperta, gracias.
2: Igualmente, feliz noite a todos. Chao.
1: Hasta luego. Bueno, pues calor que continúa para esta tarde, para la noche de San Juan y también para la jornada festiva que viviremos mañana 24 de junio. Arrancamos con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a recordar una canción del año 1984 de nuestra queridísima y grandísima Ana Quiro. Una canción que viene muy bien cantar hoy, Noite de San Juan.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IESPAZO da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube, con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IESPAZO da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Siete y cuatro minutos de la tarde, vamos a Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy boas, ¿cómo estamos por ahí?
2: Estamos pasando un poquillo de calor, pero todo fai falta tamén.
1: Hay que andar en paños menores.
2: Sí, bueno, casi que sí, casi que. Bueno, sin dar noxo, es unha educación.
1: Ay, sí, non hai problema. O natural non dá noxo,
2: home. Somos todos personas adúlteras, non pasa nada.
1: Non hai problema. Claro que non. Non se espanta ninguén.
2: Bueno, mira unha cousinha, home, hoxe é un día señalado na historia, debido a que fai hoxe 91 anos Carlos Gardel cantou o último tango. Se tu eras por aí, gustaríame. Chámase Tomo e Obligo.
1: Tomo e Obligo, de Carlos
2: Tomo
1: Gardel.
2: Tomo e Obligo, de Carlos Gardel, que o cantou nunha emisora lá, por lá, polas Américas, e resulta que o outro día, un día como a mañán, arrancaron para ir para actuar para outro lado, foi cando se escachifaron unha avioneta unha contra outra, bueno, unha desgracia quinta, hoxe non se sabe como ocorreu semejante cousa, pero
1: semejante accidente, si sí, home, si sí. Pois sí que o temos, Tomo e Obligo, te está por aquí
2: 91 anos, ai. Bueno, pois sí, quedo encantado de la vida, que como dixo outro, éramos grandes amigos cando éramos rapaz.
1: Bueno, pero levache uns aniños,
2: levache uns aniños. Levo, ainda me leva máis de 40, máis de 50. Sí, sí.
1: 45, máis ou menos.
2: Ano
1: arriba, ano abaixo.
2: 45, malo iba.
1: Sí, por aí.
2: Bueno, pois temos unha tarde maravillosa para ir facer as trasnadas, porque aquí na aldea, antes, unha noite como hoxe, pois ibas a arrancar as cancelas do sitio, non sabes?
1: Sí.
2: O arado de pau, as ferramentas de agricultura, as achadoras, as embaradoras, todas esas cousas. Cambiaban así de sitio, despois o paisano andaba loco buscando, pero sin facer daño, sin rompelas e sin nada. É donde había mocerío, mozas, moito mellor. Algúnas deixaban o carro cargado de toxo e marchaban con el igual de noite, porque non había alumbrado público, non sabes? Entón, non se vía tanto a maniobra. Pero sí, levábase moito eso, agora non, eso perdeuse, porque agora non hai máis sangre, todo é agua nas venas e non é nada. Todo é gimnasia, fazer gimnasia, ir a tal e outro, pero nada, fazer esas trasnadas, eso abuleuse. Non era un divertimento que había, unha tontería, non? Pasar a noite a mellor levar un golpe, para nada, pero levábase moito.
1: É que tampouco había gimnasios, quero dicir.
2: Non, daquela non.
1: Había que traballar de outra maneira. Facías outra gimnasia diferente. Sí,
2: a xente non estaba tan restruída como agora, verdad?
1: Nin tiña tanto tempo libre para eso.
2: Sí, moito.
1: É verdad, quero dicir, agora non que xa tempo libre, pero a xente pasa moito tempo sentada traballando cos ordenadores. E antes todo o mundo estaba fora, facendo traballos de fora.
2: A mágica, todas esas cousas, bueno.
1: Todo. Pero lume haberá por aí, non? Ou non haberá para saltar?
2: Lume, aquí, non, han de facer, según teño entendido, así daqui de arredor, nalgún aldea, han de facer as cacharelas, mas as alas sardiñas que se
1: claro.
2: Daban moito. E así te se vai conservando, vai.
1: Eso non se pode perder. Sí. Oxe, uleafume en todas partes.
2: Sí. Bueno, sí, pois sí. Que non sea incendiario.
1: Que sexa por esta razón, as cacharelas de San Xoán, está claro.
2: Sí, sobre todo aí na Coruña, estuve mirando, non sei, 120 toneladas de madeira, banca e marba. É que vas a repartir un pón a aldeia, tiña leña para todo o inverno, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, está así.
2: Está moi ben. Aí é un sitio, aí non pega lume no monte, que non hai pouco monte, aí pola playa hai pouco monte.
1: Sí, aí non hai problema, Aí non prende máis.
2: Eu creo que non, únicamente unha escaramuxa que vai moito polo aire, pero non creo.
1: Non. Está o mar máis preto, si o
2: mesmo. Vale máis.
1: Sí, máis vale. Casi ten máis perigo a auga que o lume, neste caso.
2: Sí, a auga tamén fai daño.
1: Hai que ter cuidadinho. Cuidado. Non tirarse ao mar así de calquera maneira.
2: Hai que ter un... bueno.
1: Hai que ter o sentido ese que chaman común.
2: Sí.
1: O máis común dos sentidos.
2: Correctísimo, señora, correctísimo.
1: Bueno, pois pues para Marcelina tamén, vale,
2: sí,
1: unha aperta grande.
2: Agora fixos a dar o viaxiño e non hai cana frene.
1: Moi ben, bueno, moi ben feito eso.
2: Por aquí, polo asfalto, agora xa non é corredoira, agora é unha corredoira asfaltada, non sabes? Esta da a modernidade, agora xa non hai corredoiras como antes, anda calquera. Bueno, aunque sea cos pés arrastro, vai.
1: Bueno, sí. E con este calor xa ten mérito, que vaya.
2: É moito mérito, sí, señor.
1: Pois sí, vai sudar moito máis, pero bueno.
2: Moito máis. fagas unha enxaguadura, xa.
1: Unha duchinha, bueno. Moi ben, xa estás ti esperando na bañera. Sí,
2: bueno, a ver, se ven a tempo, se non é barranco, que chego no meu horario, teño que arrancar, teño as miñas ocupacións de noite, pero é que así xa máis.
1: Eres un home moi atarefado, sí, señor.

0: Señor, lo correcto.
1: Bueno, pues para Marcelina también, vale,
0: sí,
1: una aperta grande.
0: Ahora fixo a dar o viaxiño, no hay que na frene.
1: Muy bien, bueno, muy bien feito eso.
0: Y por aquí, por lo asfalto, que ahora xa non é corredoira, ahora é unha corredoira asfaltada, non sabes? Esta da a modernidade, ahora xa non hai corredoiras como antes, anda calquera. Bueno, aunque sea cos pés arrastro, vai.
1: Bueno, sí. E con este calor xa ten mérito, que vai.
0: É moito mérito, sí, señor. Sí,
1: pois
0: señor.
1: Sí, vai sudar moito máis, pero bueno.
0: Moito máis, moito. E pois pagas unha enxaguadura xa.
1: Unha duchinha, bueno. Moi ben. Xa estás ti esperando na bañera.
0: Sí, bueno, a ver, se ven a tempo, se non é barranco, que eu chego no meu horario, teño que arrancar, que teño as miñas ocupacións de noite, pero es que así xa máis, xa máis.
1: Eres un home moi atarefado, sí, señor.
0: Teño que escoitar despois a compañera Esther, teño que, bueno, moi ter máis cousas.
1: Bueno, pero mentras escoitas podes facer outras cousas.
0: Ai, non, justamente estar atento.
1: Ah, sí, aí totalmente atento e nada máis.
0: No.
1: Que me dís, que me dís?
0: Digo que te digo que estás oindo,
1: Deixasme sin palabras.
0: No, bueno, sin palabras eran uns crucigramas que viñan antes no periódico, sin palabras. Era todo
1: de palabras, sí.
0: Bueno, non eran crucigramas, era outra cousa. Bueno, jeroglíficos ou así unha cousa. Bueno, algo deso era. Eu deso tamén sei moito, aquí fixen moitísimos. Bueno.
1: Pois está moi ben. Bueno, pois imos te poñer a Carlos Gardel,
0: bueno,
1: parece
0: pues, che. Bueno, pois quedo che ben contento, mujer, porque xa digo, teño aquí un libro del Nieves con Costría, non sei se che sona esa muller, resulta de que, pois escribe eso, ves, indo tuve ontem pola noite mirando, mira que casualidade, unha ocasión boa para pedirle mañan a
1: mira que ben.
0: Susana, a canción está de Tomo e Obligo, sí, señor.
1: Pois Tomo e Obligo, é unha aperta enorme para ti e para todos por aí, vale, Manolo, gracias por estar, biquiños.
0: Chao,
1: chao.

0: Pues ahí está la dedicatoria de Juan Manuel Díaz Neves y nos vamos ahora hasta Santiago. Allí tenemos a Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susaniña.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: A ver, aquí teño moito frío.
0: Non me digas, muller, vai, home. Tens que poñer a calefacción, pois échela.
1: Sí, apaguei na hora para que non fixera ruído.
0: Ah, bueno, menos mal, porque fai falta, eh. Estes sí, días sí, aproveitase ben, eh.
1: Uf, pero que hoxe que non hai sol, ainda é peor.
0: Xa. Pola mañá empezou así que dixen, bueno, sí, non é para tanto, pero cada vez foi a máis, o calor, a máis.
1: Nós estamos co ventilador, todo, eu estou todo o día co ventilador.
0: Xa, é que está
1: sendo... Porque non se para, é no. Que sudo.
0: Queríamos verán, queríamos que marchara a agua,
1: no,
0: a primeira...
1: Eu quero que veña verán,
0: eu
1: pero
0: tamén.
1: Bueno, a ver...
0: Pero isto é para queixarse.
1: Estos días un pouquinho, pero
0: bueno. É para poñer unha reclamación.
1: É o que hai.
0: Sí, vai pronto marcha, sobre todo nesas
1: sí,
0: zonas.
1: Sí, sí, pareceme que o jueves que empeza xa...
0: Sí, xa cambia, baixa un pouco.
1: A ir baixando as temperaturas. Xa non que chova a mellor algo ou eso, pero que baixen as temperaturas un pouquinho, non sobra.
0: Que non sexa algo tan
1: sí,
0: tremendo, sí,
1: me
0: sei, bueno, que nos deixe un pouco de forza, que isto deixa
1: verdad.
0: Un...
1: É bueno, pois pues deixemos o tempo.
0: Vemos coa música, então, moi ben.
1: Eso, vamos, que música que é máis
0: que nos alegra, claro que sí.
1: Mira, para toda a miña familia, como sempre, teño aí dous segundos sobrinhos que se chaman Juan Carlos, os dous, vai para eles. Para vós, xa oín aí que está de cumpleanos, pois moitas felicidades, que cumplas máis.
0: Moitas gracias, Otilia, moitas gracias.
1: Sí, eu oín por aí. nada, pa toda a audiencia, a quen lle guste, vou poñer unha canción xa un pouco antigua, porque me acordou así no momento que non teño a nota aquí nin nada, hoxe estou así
0: improvisando.
1: Dixen, vou chamar a ver. Ben,
0: que foi, mira que ben, ves?
1: Sí, sí, estuve traballando por aí facendo cousiñas dentro da casa. Sí. Pero é igual, sudo, non máis.
0: Sí, sin facer moito xa se suda,
1: é moita cousa. Bueno, é o que é. Nada, vou xa pedir a de Juanito Valderrama, ves que tamén está de santo, estaba de santo,
0: sí,
1: se vivira, verdad, está seu fillo. E que bonito el matrimonio ou algo así.
0: Que con...
1: Bueno, o estribillo é que bonito el matrimonio.
0: Que bonito es querer.
1: Eso.
0: Que bonito es querer. Que bonito el matrimonio é dos satélites. Esta es que bonito es querer, efectivamente.
1: Que bonito es querer, sí, pero sí, despois sí. O matrimonio é o estribillo, me parece. Bueno,
0: mira, nos temo la del solo e del con Dolores Abril. Ti cal queres, del solo.
1: Ai, no, dame igual. Eu oía con Dolores Abril, que non me faría moita gracia. Cando
0: por
1: eso,
0: a que ti prefiras.
1: Pois esa,
0: dos. Vale, ah, moi ben.
1: Vai para Dolores tamén.
0: Moi ben. Bueno, pois moita paciencia con calor.
1: Pois mira, que estén ben, que sepan que nos acordamos algo deles tamén.
0: Bueno, Tilia, pois moitos bicos que te enviamos,
1: vale,
0: gracias
1: niña.
0: Por estar aí, e ata a próxima, vale?
1: Eso, hasta a ver se pa semana. Vale.
0: Veña, moitos biquiños, chao.
1: Igualmente, chao.

0: Disfrutemos y divirtámonos. Gracias, Marga, de nuevo. Pasa buena noche.
1: Venga,
0: gracias.
1: Buenas noches.
0: Muy buena noche. Un beso. Chao. Buena noche. Pues sigamos animándonos a marcar el 981 1344 33. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Estupendamente.
0: Sí, fenomenal.
2: Qué sorpresa acabo de llevar, ¿eh?
0: Sí, tenemos a Sonia Rodríguez, no control técnico de Son.
2: Salve la voz, me dice hola,
0: ahí
2: Carlos,
0: está.
2: Anda.
0: Sí.
2: Bueno, yo también la conocí en la nota.
0: De cierto. Sí. Estupendo, estupendo.
2: Mira, sí, qué alegría de cuando en cuando recordar a esas personas.
0: Muchas gracias. Gracias por decirlo, gracias por decirlo. Sí, bueno. Ahí estamos, y seguimos. Buena noticia.
2: Sí, señor, sí, señor.
0: Cierto,
2: bueno,
0: sí, señor.
2: Bueno, pues hoy demos Contanos. Otra, ¿cómo se dice?
0: Otra idea.
2: Etapa más.
0: Sí, señor. Ah, muy bien.
2: Exactamente, hoy había bueno. Una gente.
0: Excelente, bueno.
2: Pero mira por dónde, para que se obvias todo, hoxe poca xente, bueno, fomos a hora de sempre, entonces tuvemos que esperar moito, e demos paseos por aquí por ali. En unha destas vais a hacer o salado de un paseo, e non había ali nunhas escaleras un rapaz cortando aos señores os pés.
0: Ups.
2: Que te parece?
0: Vaya.
2: Nun hospital, nunhas escaleras, e poso cortar os meus pés.
0: Bueno, posiblemente na casa non lle enseñaron maneiras.
2: Eu creo que lle faltaba unha chaveta.
0: Bueno, pode ser. Tamén pode ser unha persoa que non estea ben. Pero sabes que pasa? Non me sorprendería. Quero dicir, tendo en conta, pois moitas veces o nivel ou a falta de nivel de sí. Educación, de maneiras que hai.
2: Sí.
0: Efectivamente, porque iso forma parte da educación básica. É posible que non teña esa educación básica.
2: Sí.
0: Que os maiores que estaban no seu cargo pois non lle explicaran a diferencia entre o que se fai en público e o que non se fai en público a priori.
2: A ver, é o que non se fai nun hospital, porque en privado por aí por fora atrás dunha silveira
0: claro, o que pasa é que iso, en principio témome que as cuestións relativas a higiene persoal deberían formar parte da privacidade.
2: Totalmente de acordo.
0: Xa está. Se, é dicir, hai cousas que son privadas. Definitivamente son privadas. Non? Non hai, é necesario poñer exemplos, pero hai moitas persoas que queren invadir a privacidade allea, sabes? O cal, evidentemente, é unha maneira de violentar tamén a privacidade dos demais.
2: Casi se obrían a ti a que te agregues a eles para seguir esplayándose e conquistándose.
0: A idea, claro, pero a idea, sobre todo, é o feito de que eu non quero acceder á privacidade dos demais. É dicir, a mín pareceme tremendamente violento que alguén me impoña a súa privacidade. Non?
2: Sí, sí, sí.
0: É dicir, se quedamos de acordo, bueno, se estamos nun ámbito no que queremos compartir privacidades, é outro tema. Pero a verdade é que sería para outro día, non? Falar da diferencia entre o que é privado e o que non é privado, e por que razón eu teño que participar da privacidade allea.
2: Sí.
0: Sen querelo, non?
2: Bueno.
0: Aí soímos. É dicir, cando falamos, por poñer un exemplo, falamos de pasatempos, pero é unha enorme diferencia. Ollo, ninguén se está escandalizando por nada. Vou facer un comentario, non? Non ten que ver con ningún tipo de ética ou de ningún tipo de... Me entendedes. Hai unha enorme diferencia entre que eu vaya, por exemplo, unha praia nudista e, polo tanto, estou en disposición de compartir a miña privacidade cas dos demais... ¿No?
2: Sí, sí.
0: Entendendo pois a miña situación de non de estar espida, claro, pois é unha maneira, non, de compartir a privacidade sí. con outras persoas, dentro do que considero a privacidade do meu corpo, por exemplo, non? É completamente distinto que eu vaya pola rúa, entre nun local, non, e alguén pois pretende impoñerme a súa desnudez.
2: Sí, sí,
0: por exemplo,
2: sí.
0: Non? É distinto.
2: Totalmente.
0: É distinto. Bueno. Ou incluso nun ámbito privado que alguén, verdade, quere impoñer a súa desnudez, os demais. Cuidado.
2: Claro.
0: Por exemplo.
2: Sí, sí, sí. Que iso existe, eh?
0: Claro. Efectivamente.
2: Bueno, deixámoslo.
0: Ou algo como isto, facer as túas tarefas de hixiene pertence a un ámbito do privado. Senón, é de moi mala educación.
2: Moito.
0: Pésima moito. Educación.
2: Moito, verdad que sí, eh? Bueno, deixámoslo.
0: En fin.
2: A ver.
0: Adiante. Falamos de pasatempos. Pasatempos análogos, manualidades, traballos manuais. Sí, que se te ocurre?
2: Sí. E as manualidades conocinas cando entrei na 11, porque antes traballaba 10, 11, 12 horas, entonces non había moito para iso, non? Pero unha vez que entrei na 11...
0: E de cativo no cole?
2: Ai, bueno, sí, no cole, claro.
0: Sí, sí, había traballos manuais, ajá.
2: Sí, sí, porque dibuixar, un dibuixo...